kurutayo o kwariyo kwenye ujual kirijolo lego mana beretiri dikirua bitu mabiri mwakani chako chawa mwenda kenmo hiki dinyukul unda dojao kiritera nyen mancha wa mege ya pama meumu rete kiritugu kode yemuru wenyuja nikimia jura riyoti ya para biru kirecha ya biru bichi ya la jelti ya mwenda.